0: ani lagilu ibabani oke gajo ke ni le oluyo dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese tembo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: lagilu fm 96.7

0: ijo le besin je o e ma balala
1: o je
0: aga jegbe
1: eto yi mama ka jegbe
0: eto yi mama ka jegbe
1: eto yi mama
0: ka jegbe
1: lajeko gudugba
0: eto yi mama
1: e je baba se e ma baba se e wa ba wa se samari tewe
0: dagba
1: e wa ba wa se
0: e wa ba wa se e wa ba wa se